faccia i tan fafun se rita mumbanau. Sikerai, kian. De votanise wa fkune keitin stalu. De fwas di furu rita nakandu. Rose rita tsna farin faurina sentzalin tam nitsun tamru. Se rita tsna su. Fal nyaptira vanki. Tena lak fat sank. Ntata siya tsis farin.

0: Marvin.
1: Okay, Marvin. Okay, Marvin. Okay, Marvin. Okay, Marvin. Okay, Marvin. Okay, Marvin. Okay, Marvin.
2: Tum kulas, tum kvavi.

0: Astum kwa vi.
1: Bomanga taka nkomi nambumanga kiel san zayamba itero fuktan nambumaini. Fa watun zayi nambumaini san watun smasu ni nina mitse tramsova andrason rasla. Tenis fizarana tanya tepe antra te wami rokul. Te uyon na tamle le foruan. Nis fandrai sana nara nandraya te watun fit fitin le president. Is muzanti tena president watun e karte mobil. Te fe peran futse le surat na ten ten zayi semba surat president. Te san na tone newe ando surat na ra uotre wetu na menotu zizon na ton funda kaya si stilo yiz.

Hambu ni fani dinaya na we yamba ni pupe taka. Abere wanarambu yira ilubyarnu pandako. Bere wanarakazu fani farinu mamdinda.